Sangat percaya pemumput nih ye do ratu jep lebang lubak nih nge do tanpa sawo tanpa gali kriano pati ninye menjalan inge lanjut di tiang dan rasti ngiring batu bulan temannya aja bos nge